0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår långa vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till profeten Sakarja bok. Sakarja, det betyder Herrens åtanke eller Herren tänker på eller Herren kommer ihåg. Sakarja samlar kärnan i alla tidigare profetiska budskap och lyser med gudomlig klarhet som en profetisk strålkastare som mycket tydligt lyfter hela Gamla testamentets budskap in i en nytestamentlig dimension. Han började sin verksamhet 2 månader efter Haggai, och hans bok består av många innehållsrika syner som sammanfattar det mest väsentliga av Guds rike i alla tider. Vi får veta att han är son till Berekja, och Berekja betyder Herren välsignar. Och Sakarja farfar, han hette Iddo, som betyder den fastställda tiden. Herren tänker på, Herren välsignar, den fastställda tiden. Dessa namn med sin innehållsrika betydelse säger ganska mycket om den tröst och uppmuntran som Gud gav den lilla rest som hade återvänt till Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Herren kommer ihåg och välsignar på den fastställda tiden. Även om Sakarja var ett ganska allmänt namn bland hebreerna på den tiden, Gamla testamentet nämner faktiskt 28 olika Sakarja. Men det är många bibeltolkare som identifierar Sakarja i profeten Sakarja bok med den Sakarja som Jesus omtalar i Matteus 23:35. Han som blev martyr. Han blev mördad mellan templet och altaret. Något annat som är värt att lägga märke till, det är att Sakarja bok praktiskt sett avslutar det gamla testamentet. Den är ju den näst sista boken i Gamla testamentet. Och vi lägger märke till att Lukas evangelium i Nya testamentet börjar kronologiskt med att Lukas beskriver en annan Sakarja, som i den grekiska översättningen kallas Sakarias, men det är alltså samma namn. Och jag påminner om att Sakarja betyder Herren kommer ihåg. Och hans hustru Elisabet, som betyder Gud är ed eller Guds ed. Sakarias var en präst som när han tjänade vid rökofferaltaret fick se en ängel uppenbara sig för honom med ett budskap från Gud. Efter 400 års tystnad så talar Gud. En gång skedde det att Gud kom ihåg sin ed. Sakarja profetior blev skrivna år 520 före Kristus. Sakarja verkade alltså vid samma tid som profeten Haggai, även om Sakarja tydligen var mycket yngre. För i Sakarja 2 vers 4 där den ängel som står inför Sakarja får följande order av en annan ängel: skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd av människor och djur som finns där inne. Och den som omtalas som den unge mannen, det är alltså Sakarja. Ängeln kallar Sakarja för den unge mannen. Och i Esra kapitel 5 vers 1 läser vi: och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. Det som kännetecknar Sakarja bok, det är att den huvudsakligen präglas av apokalyptisk karaktär, det vill säga att uppenbarelsen om ändetiden står centralt. Synerna i Sakarja kan påminna om de vi finner i Daniels bok, i Hesekiels bok och uppenbarelseboken. Daniel och Hesekiel, de blev båda födda i Israel, men deras böcker blev skrivna utanför landet, medan Sakarja blev född utanför Israel vid Babels kanaler, men skrev ner sitt budskap i landet. Sakarja har fler messiasprofetior än någon av de andra småprofeterna, och han bär fram budskapet i en mörk och svår tid, präglad av motgång och missmod, som gjorde det återvändande modlösa och förlamade både hoppet och handlingskraften. Och mitt i detta mörker såg han Guds härlighet och förmedlade visioner fyllda av hopp och förväntan. Därför är Sakarja en viktig och intressant bok. Även om Sakarja verkade vid samma tid som profeten Haggai, så står hans bok i en viss kontrast till Haggai profetbok. Det är tydligt att dessa två profeter kände varandra och profeterade för samma folk vid samma tid, och ändå är deras profetior så olika som de kan vara. Och rent bokstavligt talat så står deras budskap århundraden, för att inte säga årtusenden, från varandra, även om det blev talat till samma folk vid samma tid. Men det var alltså budskap med helt olika tidsperspektiv. Haggai befann sig vid templets grundmur och mätte den. Han var en jordnära pragmatiker, i högsta grad en mycket praktisk man. Hans budskap gällde huvudsakligen den aktuella tidsperioden. Sakarja svävade ganska högt. Han befann sig så att säga på en annan våglängd. Var och en som får 10 syner i loppet av en natt är ju mer eller mindre unik i sin kallelse och tjänst. Vi kan säga att Sakarja är fullt ut en visionär, medan Haggai är praktisk till fingerspetsarna. Tillsammans utgör de både huvud och händer i Guds församling. Ändå talade de båda Guds budskap till samma folk vid samma tidpunkt, angående samma problem. Och båda dessa profeter talar till oss som lever idag, men var och en av dem på sitt sätt, som utfyller och balanserar. Och när jag ser hur Gud använde dessa två så totalt olika personer för att tjäna Gud och Guds folk, kan jag inte annat än tänka på att Jesus också sände sina lärjungar 2 och 2. I Markus kapitel 6 och vers 7 läser vi: och han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2, och gav dem makt över de orena andarna. När Jesus sänder ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade, då sänder han dem alltså 2 och 2. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra, och inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid denna tidpunkt så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. På samma sätt är det också idag behov för både en Haggai och en Sakarja. De hör ihop och de utfyller varandra. Men det tragiska är att vi ofta använder olikheten till att motarbeta varandra. Och vi ser visionären och den praktiske som motsättning. Ofta kan väl visionären vara ganska opraktisk. Men å andra sidan så kan väl det som är väldigt praktiska ofta sakna visioner. Båda har sina svagheter, men båda har också sin styrka. Och den här kombinationen, den är nödvändig om Guds församling ska finna balansen mellan å ena sidan drömmar och svärmeri och å andra sidan ritual och former som styvnar så att man blir bunden i tradition och människobud. Så när dessa två, pragmatikern och visionären, får fungera tillsammans får vi en välsignad och fruktbärande kombination. Vi läser i Första Korinterbrevet 12, vers 12-14. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många.

Sakaria kapitel 1 handlar å ena sidan om framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden. Samtidigt handlar den också om det ansvar den enskilda människan har i ögonblicket. Herren uppmanar konkret till omvändelse. Uppmanar dem till att lyssna på ett sådant sätt att det får en direkt, praktisk konsekvens i deras vardag just nu. Den första versen utgör en introduktion till Sakarja bok. Jag läser. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Tiden stadfästs med hjälp av en hednisk kung, eftersom det inte fanns någon kung i Israel vid denna tid. Det handlar om en period då en rest av Israels folk skall få återvända till sitt land efter 70 års fångenskap i Babylon. Det handlar alltså om den tid då hedningarnas tid håller på att utvecklas. Det finns inte längre någon av Davids ätt på Israels tron, och det är i kung Darejaves andra regeringsår, och Sakarja profeterade för den rest som återvänt för att återuppbygga Herrens tempel. Vi lägger märke till att initiativet kommer från Gud, inte från Sakarja. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja. Kom Herrens ord. Det är samma uttryck som Haggai använde. Med andra ord så talar Sakarja med samma auktoritet som profeten Haggai. Uttrycket kom Herrens ord förekommer 14 gånger i profeten Sakarja bok. Och eftersom Sakarja bok har 14 kapitel förekommer alltså uttrycket i genomsnitt en gång per kapitel. Vilket säger oss att denna bok fokuserar mycket klart på Herrens ord. Andra versen börjar med den varning Gud gav folket genom profeten Sakarja. Och med samma auktoritet som Haggai talar han Herrens ord och varnar den rest som återvänt att inte följa i sina fäders fotspår. För det var ju fädernas synder som hade fört folket bort i fångenskap till Babel. Det var inte bara templet som skulle återuppbyggas, men det viktigaste, det var att Gud fick göra något nytt i deras hjärtan. Vers 2 säger, Herren var vred på era fäder. Sakarja påminner folket om att orsaken till att de varit tvungna att leva i fångenskap i Babel, det var att deras fäder hade vänt Gud ryggen och levt i synd. Därför varnar han dem för att göra samma misstag som fäderna. Sakarja kapitel 1, vers 3. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Herren Sebaot, denna titel för Gud, det blir så lätt för en klisché för den som hört det uttrycket ofta. Låt mig ge dig ett exempel som Sven Reichman berättade i Skellefteå. En man som var sjömanspräst i Göteborg på 60-talet berättar att en ung man som för första gången var i en kyrka, han kom fram efter gudstjänsten på sjömanskyrkan och sa,
Det där du sa i början av gudstjänsten var väldigt starkt. Prästen ville ju gärna veta vad det var som hade gjort så starkt intryck på den unge mannen. Och han försökte återge sin predikan bit för bit. Nej, sa den unge mannen, det var inte det. Nej, inte det heller. Efter en ganska lång stund kom han fram till vad det var som hade gjort ett sådant intryck. Och det var helt enkelt inledningsorden i gudstjänstritualet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Den unge mannen hade aldrig hört de orden förut. Medan andra som hade hört det hundratals gånger kanske inte ens ägnade en tanke åt vad orden betyder. Utan senare vaknade man kanske till och sa, oj, har vi kommit så långt i ritualet? Den mäktigaste sanning kan bli en klisché. Mycket av Bibelns vittnesbörd och många av de namn som Gud omtalas med blir nästan meningslösa för oss, eftersom vi inte tänker på vad de verkligen betyder. Orden Herren Sebaot förekommer mer än 40 gånger i Sakarja. Något som skulle säga oss att det är ett viktigt begrepp. Nya testamentet säger att Gud är rik på barmhärtighet, som det står i Efeserbrevet 2:4. Och Gud har makt, säger Andra Korinterbrevet 9:8. Och om Jesus står det att han har en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannesevangeliet 1:14. Behöver du barmhärtighet, kärlek och nåd, så ska du veta att Herren har rikligt av den varan, och han kan förmedla det till dig om du bara inser ditt behov och är redo att ta emot.

Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 4. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter och sade, så säger Herren Sebaot. Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger Herren. En konkret och vardagsnära varning. Gud säger, era fäder lyssnade inte på profeterna jag sände. Jag sände Hosea, jag sände Joel, jag sände Amos, jag sände Jesaja och Jeremia. Jag sände alla dessa profeter, men era fäder ville inte höra deras budskap, utan valde att följa sina egna falska och fördärvade hjärtan. Det är orsaken till att de hamnade i fångenskap. Och så kommer Gud med en fråga. Sakarja 1, vers 5. Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar för evigt? Rösten från de profeter Gud tidigare sänt ljuder inte längre. Jeremia, Jesaja, Hosea, Joel och Amos är borta. Deras röst har tystnat. Och för att nämna det också, var är era fäder? Ja, de är begravda långt borta i Babel. Och det är fel plats för en israelit att begravas, för han önskar bli gravlagd i sitt eget land, löfteslandet, landet Gud med ed hade lovat dem. Till och med gamla Jakob som befann sig i Egypten, han tog ett löfte av Josef att han inte skulle begrava honom där i Egypten. Jakob önskade begravas tillsammans med sina fäder, och där vilar hans ben än idag i Hebron. Hoppet som patriarkerna och de gudfruktiga israeliterna hade, det var knutet till det land som Gud med ed hade lovat dem. Därför ville de befinna sig där på uppståndelsens morgon. Så Guds fråga, den var i högsta grad relevant. Era fäder, var är det nu? Gud konfronterar dem med syndens konsekvens. Den som inte vill lyssna till Herren Gud kommer ofrånkomligt att måste skörda vad han har sått. Orden, era fäder, var är det? Det klingar med samma ton som aposteln Paulus budskap i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda. Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 6. Nej, men mina ord och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, det nådde ju era fäder. Och de vände om och sade, som Herren Sebaot hade beslutat att göra med oss, och som våra vägar och gärningar förtjänade, så har han också gjort med oss. Deras fäder hade varit tvungna erkänna, vi trodde inte budskapet från Gud. Men det skedde precis som Herrens profeter hade sagt, och vi blev tvungna att skörda vad vi hade sått. De blev tvungna att erkänna att det som drabbade dem var Guds rättfärdighet. De fick vad de hade förtjänat. Det Gud hade proklamerat genom profeterna gick bokstavligen i uppfyllelse. De hade bedragit sig själva genom att inte lyssna till Herrens budbärare. Men Gud kunde de inte bedra.
Och nu varnas folket genom profeten Sakarja. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter omvändelse och manade dem att vända om från deras onda vägar och onda gärningar. Men de ville inte lyssna på mig, säger Herren. Viljan är från människans sida mycket avgörande när det gäller hennes relation till Gud. Så var det även för den förlorade sonen som vi läste om i Lukas 15. Han hade upplevt mycken förnedring, smärta, ångest, tomhet och förtvivlan innan han sa: jag vill stå upp och gå till min far, som det står i Lukas 15, vers 18. Han hade nog länge önskat komma ut ur sitt elände. För det liv som han efterhand hamnade i hade gjort själen smutsig och tom. Livet blev så meningslöst, hopplösheten så stor, och ångest och smärta bara växte dag efter dag. Men ändå förblev han i eländet bland svin och söla, ända till dess han sa: jag vill. Människan vill så gärna tjäna synden och leva efter minsta motståndslag och söka den lycka som lögnens första erbjuder. Men han är en lögnare som så skickligt målar ut syndens njutning, men fördunklar sanningen om syndens lön. Men nu är det dig det gäller. Vad väljer du? Romarbrevet 6, vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och något tredje alternativ, det finns inte. Men där är vår tid ute för den här gången. Idag är frälsningens dag. Gud kallar dig till omvändelse. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Vad svarar du? Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Detta är Radio Maranata som är i etern och som sänder i Stockholms närradio varje morgon klockan 8. Och jag vill hälsa dig som lyssnar idag med Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag, som jag brukar göra här i närradion, dela med mig utav en del tankar och bibelord som ligger på mitt hjärta. Jag önskar verkligen att kunna ge dig någonting värdefullt, du som sitter i ditt hem och lyssnar till det här. Jag önskar verkligen få dela med mig därför Guds ord som jag vill dela, en hel del bibelord idag. Det är så rikt och så fantastiskt. I ett par närradioprogram förut nu, inte ganska nyligen, så har jag försökt att tala om detta med att vara ljus. Vi behöver vara ljus i den här världen. Den här världen är så mörk. Men vi har fått ljus ifrån himmelen som vi ska skina ut. Så att människorna får se ljuset. Jag vill börja med att läsa i Matteus 5. Där Jesus startar sin undervisning till sina lärjungar. Den är fantastisk, hela denna som vi brukar kalla bergspredikan. Därför han hade gått upp på berget när han talade det här. Och det var något av den första undervisning han gav sina lärjungar. Och vi som är hans lärjungar idag, vi kan behöva läsa och begrunda också alla dessa ord som han gav till de här första efterföljarna. Det står så här från första versen i Matteus 5. När han nu såg folket gick han upp på berget, och sen han hade satt sig ner så trädde hans lärjungar fram till honom. Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade: saliga är de som är fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Saliga är de som sörja, ty de ska bli tröstade. Och saliga är de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade. Saliga är de barmhärtiga, ty dem ska vederfaras barmhärtighet. Och saliga är de renhjärtade, ty de skola se Gud. Och saliga är de fridsamma, ty det skall kallas Guds barn. Och saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Ja, saliga är ni när människorna för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Här har vi fått läsa om vilka är det som är saliga, och ibland så låter det inte så särskilt saligt det han säger. Men så är det. Det är väl inte saligt att sörja? Jo, för de ska bli tröstade, säger han, och så vidare och så vidare. Vi får begrunda de här orden och ta dem till oss. Och så står det: gläds och fröjda er, ty er lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju också profeterna som var före er. Alltså, han säger att man är salig om man blir förföljd för min skull, säger Jesus. Och så står det från vers 13. Och egentligen så är det de verserna som följer där som jag vill komma till idag. För det står så: ni är jordens salt. Ja, jordens salt. Salt, det har man ju när man vill förhindra en förrutt. Man vill förhindra en process som sker i mat till exempel, så därför så saltar man den. Och vi är jordens salt. Det finns en utveckling här på jorden som går mot total fördärv och förruttnelse, men där är vi ett hinder om vi är, som Jesus säger, jordens salt. Vi förhindrar den här förruttnelsen. Det står som: om saltet mister sin sälta, varmed ska man då ge det sälta igen? Till inget annat duger det än till att kastas ut och trampas ner av människorna. Det finns sådana som kallar sig kristna som har tappat saltet. Man har liksom, man är inte salt längre.
Och då blir man som det står nertrampad av människorna. Det finns liksom ingenting i deras sådana människors liv som hindrar, utan alla människor bara trampar. Och man blir så ett med den andra världen så det märks inte att man är något särskilt. Det borde vi alltid vara. Vi borde alltid vara särskilda och sticka ut så att vi förhindrar förruttnelsen och fördärvet på jorden. Och så står det i 14 versen: ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger uppe på ett berg. Alltså vi är världens ljus. När de ser oss, då borde de se ett sken ifrån himmelen i oss. Och vi är ju byggda på berget, på klippan, Kristus. Han som är vår fasta grund, vår klippa. Där ska vi vara och då skiner vårt ljus. Och så står det så här: inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla de som är i huset. På samma sätt må också ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisa er far som är i himmelen. De ska se våra goda gärningar. Vi ska läsa mer om det där, för det där är, vad är det frågan om? Vi ska titta lite mer på det, men så står det så här: ni ska inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Lagen och profeterna, det var inget fel på dem, men Jesus kom för att fullborda dem, för det kan inte vi göra. Men om han får komma in i våra liv och göra ett verk, då blir det ingenting som går emot lagen eller profeterna. Och så står det 18 versen: ty sannerligen säger er, in till dess himmel och jord förgås skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås förrän det allt har fullbordats. Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han ska räknas för en av de minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna så, han ska räknas för stor i himmelriket. Ty jag säger er att om er rättfärdighet inte övergår de skriftlärdes och fariseernas, så ska ni inte komma in i himmelriket. Nej, den rättfärdighet vi har, den ska komma så djupt inifrån vår nyfödda nya människa, så att då övergår den de skriftlärdes och fariseerna som har sin nivå utav det de tycker ska vara. Men vår rättfärdighet, den kommer på ett annat sätt. Och igenom att vi har fått ta emot det nya livet. Och därför så blir det en bättre kvalitet på den rättfärdigheten. Och vi ska kunna läsa mycket där, men vi ska fortsätta i Matteus 6 kapitlet istället. Det är mycket vi skulle kunna läsa här, men jag kan inte läsa hela bergspredikan. Men där står det i alla fall så här i 6 kapitlets första vers börjar vi: ta er tillvara för att öva er rättfärdighet inför människorna för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er fader som är i himlen. De skulle ju se våra goda gärningar. Ja, men det kommer de att göra ändå. Men vi ska inte tänka så att vi ska visa upp någonting inför människorna. Utan det är inte därför vi ska utöva rättfärdighet. Och då står det så här: därför, när du ger en allmosa, så låt inte stöta i basun för dig som skrymtarna gör i synagogorna och på gatorna, för att de ska bli prisade av människorna. Sannerligen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en allmosa, så låt då din vänstra hand inte få veta vad den högra gör, så att din allmosa gives i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Vi ska göra ting i det fördolda. Vi ska inte vara angelägna om att det ska synas när vi ger bort någonting och är på det viset god mot någon människa. Nej,
För då tänker vi på oss själva och vår egen berömmelse. Och det ska vi inte göra. Vi ska göra ting i det fördolda. Det är viktigt. Och vi fortsätter i vers 5. Och när ni ber ska ni inte vara som skrymtarna, vilka gärna står i synagogorna och i gathörnen och bedja för att bli sedda av människorna. Sannerligen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och bed till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Tänk va, Gud han ser i det fördolda. Vårt böneliv till honom, det ska vara dolt för människorna. Vi ska inte skrymta eller skryta med vårt böneliv för att bli sedda av människorna. Nej, det är inte det som det är frågan om när vi ber till vår fader, till honom. Nej, då ska vi stänga in oss och dölja det. Det ska vara i det fördolda. Men vi ska inte heller hopa tomma ord som hedningarna, vilka menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Så står det i Matteus 6:7. Så var då inte lika dem. Er far vet ju vad ni behöver före ni ber honom. Ni ska alltså be sålunda och så kommer Fader vår. Och då får vi lära oss den bönen, Herrens bön. Vi ska inte ta tid med att läsa den här idag. Men det är så viktigt att vi tar vara på dessa ord. Att vi fattar och förstår att det finns ting som har med vårt inre gudsliv att göra. Och det ska vi inte visa upp och skryta inför människorna med. Det är inte det är frågan om. Men är vi då verkliga kristna så kommer människorna ändå att se våra gärningar och påverkas av dem så att de ser ett ljus ifrån oss. Och det är det jag skulle vilja betona här. Det finns så mycket i Jesu bergspredikan som vi skulle kunna titta på och läsa och ta vara på. Därför det är ju så viktigt att vi tar vara på Guds ord, att vi inte bara hör Guds ord utan att vi gör Guds ord. Det är ju det handlar om. Vi kan titta på Matteus 7 då, där det står om slutet av Jesu bergspredikan. Det finns många ord där i det kapitlet jag skulle vilja ta fram här. Vi kan titta på vers 7. Bed och eder ska vara givet, sök och ni ska finna, klappa och för er ska vara upplåtet, säger Jesus. Vi har ett löfte att om vi ber så blir det givet till oss det vi ber om. Om det är efter Guds vilja och välbehagligt för honom. Vi kommer att få svar när vi ber. Det är fantastiskt. Det står i 8:e versen. Ty var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar skall bli upplåtet. Och så står det sen då att vilken är den man som bland er som räcker sin son en sten när han ber honom om bröd eller som räcker honom en orm när han ber om fisk. Nej, Gud är inte sån att han ger oss något dåligt. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte då er far som är i himlen ge vad gott är åt dem som ber honom. Vi har en god far i himlen. Han lyssnar på våra böner och vi kan vara så säkra på att han svarar. Och han svarar med goda gåvor. Om inte vi alltid förstår och bedja om rätt saker så kommer han att ge oss rätt saker. Därför han är god, nåderik. Ja, och så står det i 12:e versen. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Ty det är lagen och profeterna. Alltså vill vi att människor ska behandla oss på ett eller annat vis, då ska vi behandla dem på det sättet. Och då uppfyller vi lagen och profeterna till och med. Och så står det, gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet och många är de som går fram på den.
Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och få är de som finner den. Den porten ska vi gå in i. Den är trång. Den innebär att vi kan inte bära med oss så hemskt mycket. Men det är bara bra att vi inte kan göra det. Vi ska, den leder till livet den här. Och den porten ska vi gå in genom. Och så står det att vi ska ta oss tillvara för falska profeter som kommer till oss med i fårakläder men invärtes är glupande ulvar. Av deras frukt ska ni känna dem. Alltså om man ser människor som bär god frukt, då vet vi att de är från ett gott träd. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Och så vidare. Och så står det i 21 versen där. Inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Det är så viktigt att vi gör. I 24 versen så står det så här, Matteus 7 och 24. Var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och likväl föll det inte omkull eftersom det var grundat på hälleberget. Var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem. Det är så viktigt att vi tar vara på den undervisning som vi får av Jesus. Det står, var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden, och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll omkull och dess fall var stort. Ja, tänk vad viktigt det är att vi studerar Guds ord, att vi tar vara på vad Jesus har sagt att vi ska göra. Men vi ska som sagt inte göra det för att bli sedda av människorna, utan göra det på grund av det liv vi har fått genom honom. Att det är hans hjärtelag som får råda i våra liv nu. Vi har ju dött bort ifrån oss själva. Vi har dött och våra liv är begravna med Jesus i dopet. Och så har vi uppstått till ett nytt liv. Och det är det nya livet som ska visa sig i oss. Och det är det nya livet som visar sig när vi ser och läser och tar till oss Guds ord. Och vi hör och vi gör Guds ord. Det är så viktigt. Vi ska vandra som ljusets barn. I psalm 112, vi ska se vad där står. Där står det. Den gudfruktiges lycka. Där står det halleluja. Säll är den man som fruktar Herren. Och så har sin stora lust i hans bud. Hans efterkommande ska bli väldiga på jorden och det redliga släktet ska vara välsignat. Och Guds rikedom ska finnas i hans hus och hans rättfärdighet består evinnerligen. För de redliga går han upp så som ett ljus i mörkret. Nådig och barmhärtig och rättfärdig. Väl den som är barmhärtig och ger lån och den som stöder all sin sak på rätt. Ty han ska icke vackla till evig tid. Den rättfärdige ska vara i evig åminnelse. För ont budskap fruktar han inte. Vi läser nu om den gudfruktigas lycka. Hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Och hans hjärta är fast, det fruktar inte till dess han får se med lust på sina ovänner. Han utströr, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet förblir evinnerligen. Hans horn ska vara upphöjt med ära. Den ogudaktige ska se det och harmas. Han ska bita sina tänder samman och täras bort. Vad de ogudaktiga önskar blir till intet. Men vi som är gudfruktiga, om vi nu hör till den gudfruktiga skaran, då har vi en lycka. Och det är så fantastiskt att få vara i den situationen. Att vi har en glädje och lycka som ingen kan ta ifrån oss.
Psalm 119 är ju full av bibelord som är helt fantastiska. Det är så underbart. Det står i psalm 119 första vers: saliga är de vilkas väg är ostraffliga, de som vandrar efter Herrens lag, och saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt. Det som av allt hjärta söker honom. Det handlar om att vi med allt hjärta söker honom och tar vara på hans ord. I 18:e versen, där jag skulle kunna läsa hela denna psalm, men det kan jag ju inte göra. I 18:e versen står det: öppna mina ögon så jag kan skåda undren i din lag. Jag är en främling på jorden, fördölj inte mina bud, dina bud för mig. Och så vidare. I vers 33 där: visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag ta den i akt in till änden. Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina budstig, ty till den har jag behag. Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och låt inte vika av till orättvinning. Vänd bort mina ögon så de inte ser efter förfänglighet, och behåll mig vid liv på dina vägar. Ja, det är så mycket jag kan läsa där i den salmen. I 69:e versens ena halva: jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Ja, och vers 93: aldrig ska jag förgäta dina befallningar, ty genom dem har du behållit mig vid liv. Och så kommer vers 105, som säkert väldigt många kan utan till. Där står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, och vers 111: jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, till dem är mitt hjärtas fröjd. Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar allt och in till änden. Och det finns så mycket mer. I vers 130, eller vers 129 och 30: underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. När dina ord upplåtas så ger de ljus och skänker förstånd åt de enfaldiga. Och i vers 136: vattenbäckar rinner ner från mina ögon därför att man inte håller din lag. Ja, det är så många verser där, jag vet knappt vad jag ska välja för någonting. Vers 158: när jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig vid ditt tal. Se där till att jag har dina befallningar, kära Herre, behåll mig vid liv efter din nåd. Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighetsrätter varar evinnerligen. Och i vers 167: min själ håller dina vittnesbörd, jag har dem storligen kära. Och i sista versen där: om jag far vilse så uppsök din tjänare så som ett förlorat får, ty jag förgäter icke dina bud. Nu har jag läst en massa verser och skummat bara här och där i psalm 119 bland annat. Jag önskar att jag kunde förmedla någonting till dig som lyssnar. Just det här att det är så gott att ta vara på Guds ord och vandra efter hans ord, så att vi kan utstråla ett ljus ifrån honom. Vara ett ljus i den här tiden och världen. Så att vi måste verkligen tacka Gud att vi har fått ta vara på hans ord, att vi har kunnat få det till oss, och vi önskar så att sprida detta ljus till andra människor. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag, och så hörs vi återigen om en vecka.

Du har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade idag om att höra och göra Guds ord. Och så hörde vi en sång av Kristina Imsen, Att vara din. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår hemsida www.maranata.se eller på vår podcast där. Och vill du ha kontakt så finns där kontaktuppgifter, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår långa vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till profeten Sakarja bok. Sakarja, det betyder Herrens åtanke eller Herren tänker på eller Herren kommer ihåg. Sakarja samlar kärnan i alla tidigare profetiska budskap och lyser med gudomlig klarhet som en profetisk strålkastare som mycket tydligt lyfter hela Gamla testamentets budskap in i en nytestamentlig dimension. Han började sin verksamhet 2 månader efter Haggai, och hans bok består av många innehållsrika syner som sammanfattar det mest väsentliga av Guds rike i alla tider. Vi får veta att han är son till Berekja, och Berekja betyder Herren välsignar. Och Sakarja farfar, han hette Iddo, som betyder den fastställda tiden. Herren tänker på, Herren välsignar, den fastställda tiden. Dessa namn med sin innehållsrika betydelse säger ganska mycket om den tröst och uppmuntran som Gud gav den lilla rest som hade återvänt i Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Herren kommer ihåg och välsignar på den fastställda tiden. Även om Sakarja var ett ganska allmänt namn bland hebreerna på den tiden, Gamla testamentet nämner faktiskt 28 olika Sakarja. Men det är många bibeltolkare som identifierar Sakarja i profeten Sakarja bok med den Sakarja som Jesus omtalar i Matteus 23:35. Han som blev martyr. Han blev mördad mellan templet och altaret. Något annat som är värt att lägga märke till, det är att Sakarja bok praktiskt sett avslutar det gamla testamentet. Den är ju den näst sista boken i Gamla testamentet. Och vi lägger märke till att Lukas evangelium i Nya testamentet börjar kronologiskt med att Lukas beskriver en annan Sakarja, som i den grekiska översättningen kallas Sakarias, men det är alltså samma namn. Och jag påminner om att Sakarja betyder Herren kommer ihåg. Och hans hustru Elisabet, som betyder Gud är ed eller Guds ed. Sakarias var en präst som när han tjänade vid rökofferaltaret fick se en ängel uppenbara sig för honom med ett budskap från Gud. Efter 400 års tystnad så talar Gud. En gång skedde det att Gud kom ihåg sin ed. Sakarja profetior blev skrivna år 520 före Kristus. Sakarja verkade alltså vid samma tid som profeten Haggai, även om Sakarja tydligen var mycket yngre. För i Sakarja 2 vers 4, där den ängel som står inför Sakarja får följande order av en annan ängel: skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd av människor och djur som finns där inne. Och den som omtalas som den unge mannen, det är alltså Sakarja. Ängeln kallar Sakarja för den unge mannen. Och i Esra kapitel 5 vers 1 läser vi: och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Det som kännetecknar Sakarja bok, det är att den huvudsakligen präglas av apokalyptisk karaktär, det vill säga att uppenbarelsen om ändetiden står centralt. Synerna i Sakarja kan påminna om de vi finner i Daniels bok, i Hesekiels bok och uppenbarelseboken. Daniel och Hesekiel, de blev båda födda i Israel, men deras böcker blev skrivna utanför landet, medan Sakarja blev född utanför Israel vid Babels kanaler, men skrev ner sitt budskap i landet. Sakarja har fler messiasprofetior än någon av de andra småprofeterna, och han bär fram budskapet i en mörk och svår tid, präglad av motgång och missmod, som gjorde det återvändande modlösa och förlamade både hoppet och handlingskraften. Och mitt i detta mörker såg han Guds härlighet och förmedlade visioner fyllda av hopp och förväntan. Därför är Sakarja en viktig och intressant bok. Även om Sakarja verkade vid samma tid som profeten Haggai, så står hans bok i en viss kontrast till Haggai profetbok. Det är tydligt att dessa två profeter kände varandra och profeterade för samma folk vid samma tid, och ändå är deras profetior så olika som de kan vara. Och rent bokstavligt talat så står deras budskap århundraden, för att inte säga årtusenden, från varandra, även om det blev talat till samma folk vid samma tid. Men det var alltså budskap med helt olika tidsperspektiv. Haggai befann sig vid templets grundmur och mätte den. Han var en jordnära pragmatiker, i högsta grad en mycket praktisk man. Hans budskap gällde huvudsakligen den aktuella tidsperioden. Sakarja svävade ganska högt. Han befann sig så att säga på en annan våglängd. Var och en som får 10 syner i loppet av en natt är ju mer eller mindre unik i sin kallelse och tjänst. Vi kan säga att Sakarja är fullt ut en visionär, medan Haggai är praktisk till fingerspetsarna. Tillsammans utgör de både huvud och händer i Guds församling. Ändå talade de båda Guds budskap till samma folk vid samma tidpunkt, angående samma problem. Och båda dessa profeter talar till oss som lever idag, men var och en av dem på sitt sätt, som utfyller och balanserar. Och när jag ser hur Gud använde dessa två så totalt olika personer för att tjäna Gud och Guds folk, kan jag inte annat än tänka på att Jesus också sände sina lärjungar 2 och 2. I Markus kapitel 6 och vers 7 läser vi: och han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. När Jesus sänder ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade, då sänder han dem alltså 2 och 2. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra och, inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid denna tidpunkt så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. På samma sätt är det också idag behov för både en Haggai och en Sakarja. De hör ihop och de utfyller varandra. Men det tragiska är att vi ofta använder olikheten till att motarbeta varandra. Och vi ser visionären och den praktiske som motsättning. Ofta kan väl visionären vara ganska opraktisk. Men å andra sidan så kan väl det som är väldigt praktiska ofta sakna visioner. Båda har sina svagheter, men båda har också sin styrka. Och den här kombinationen, den är nödvändig om Guds församling ska finna balansen mellan å ena sidan drömmar och svärmeri och å andra sidan ritual och former som styvnar så att man blir bunden i tradition och människobud. Så när dessa två, pragmatikern och visionären, får fungera tillsammans får vi en välsignad och fruktbärande kombination. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 12-14. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många.

Sakaria kapitel 1 handlar å ena sidan om framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden. Samtidigt handlar den också om det ansvar den enskilda människan har i ögonblicket. Herren uppmanar konkret till omvändelse. Uppmanar dem till att lyssna på ett sådant sätt att det får en direkt, praktisk konsekvens i deras vardag just nu. Den första versen utgör en introduktion till Sakarja bok. Jag läser: I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Tiden stadfästs med hjälp av en hednisk kung, eftersom det inte fanns någon kung i Israel vid denna tid. Det handlar om en period då en rest av Israels folk ska få återvända till sitt land efter 70 års fångenskap i Babylon. Det handlar alltså om den tid då hedningarnas tid håller på att utvecklas. Det finns inte längre någon av Davids ätt på Israels tron, och det är i kung Darejaves andra regeringsår, och Sakarja profeterade för den rest som återvänt för att återuppbygga Herrens tempel. Vi lägger märke till att initiativet kommer från Gud, inte från Sakarja. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja. Kom Herrens ord. Det är samma uttryck som Haggai använde. Med andra ord så talar Sakarja med samma auktoritet som profeten Haggai. Uttrycket kom Herrens ord förekommer 14 gånger i profeten Sakarja bok. Och eftersom Sakarja bok har 14 kapitel förekommer alltså uttrycket i genomsnitt en gång per kapitel. Vilket säger oss att denna bok fokuserar mycket klart på Herrens ord. Andra versen börjar med den varning Gud gav folket genom profeten Sakarja. Och med samma auktoritet som Haggai talar han Herrens ord och varnar den rest som återvänt att inte följa i sina fäders fotspår. För det var ju fädernas synder som hade fört folket bort i fångenskap till Babel. Det var inte bara templet som skulle återuppbyggas, men det viktigaste, det var att Gud fick göra något nytt i deras hjärtan. Vers 2 säger: Herren var vred på era fäder. Sakarja påminner folket om att orsaken till att de varit tvungna att leva i fångenskap i Babel, det var att deras fäder hade vänt Gud ryggen och levt i synd. Därför varnar han dem för att göra samma misstag som fäderna. Sakarja kapitel 1, vers 3. Säg därför till folket: så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Herren Sebaot, denna titel för Gud, det blir så lätt för en klisché för den som hört det uttrycket ofta. Låt mig ge dig ett exempel som Sven Reichman berättade i Skellefteå. En man som var sjömanspräst i Göteborg på 60-talet berättar att en ung man som för första gången var i en kyrka, han kom fram efter gudstjänsten på sjömanskyrkan och sa:
Det där du sa i början av gudstjänsten var väldigt starkt. Prästen ville ju gärna veta vad det var som hade gjort så starkt intryck på den unge mannen. Och han försökte återge sin predikan bit för bit. Nej, sa den unge mannen, det var inte det. Nej, inte det heller. Efter en ganska lång stund kom han fram till vad det var som hade gjort ett sådant intryck. Och det var helt enkelt inledningsorden i gudstjänstritualet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Den unge mannen hade aldrig hört de orden förut. Medan andra som hade hört det hundratals gånger kanske inte ens ägnade en tanke åt vad orden betyder. Utan senare vaknade man kanske till och sa, oj, har vi kommit så långt i ritualet? Den mäktigaste sanning kan bli en klisché. Mycket av Bibelns vittnesbörd och många av de namn som Gud omtalas med blir nästan meningslösa för oss, eftersom vi inte tänker på vad de verkligen betyder. Orden Herren Sebaot förekommer mer än 40 gånger i Sakarja. Något som skulle säga oss att det är ett viktigt begrepp. Nya testamentet säger att Gud är rik på barmhärtighet, som det står i Efeserbrevet 2:4. Och Gud har makt, säger andra Korinterbrevet 9:8. Och om Jesus står det att han har en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannesevangeliet 1:14. Behöver du barmhärtighet, kärlek och nåd, så ska du veta att Herren har rikligt av den varan, och han kan förmedla det till dig om du bara inser ditt behov och är redo att ta emot.

Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 4. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter och sade, så säger Herren Sebaot. Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger Herren. En konkret och vardagsnära varning. Gud säger, era fäder lyssnade inte på profeterna jag sände. Jag sände Hosea, jag sände Joel, jag sände Amos, jag sände Jesaja och Jeremia. Jag sände alla dessa profeter, men era fäder ville inte höra deras budskap, utan valde att följa sina egna falska och fördärvade hjärtan. Det är orsaken till att de hamnade i fångenskap. Och så kommer Gud med en fråga. Sakarja 1, vers 5. Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar för evigt? Rösten från de profeter Gud tidigare sänt ljuder inte längre. Jeremia, Jesaja, Hosea, Joel och Amos är borta. Deras röst har tystnat. Och för att nämna det också, var är era fäder? Ja, de är begravda långt borta i Babel. Och det är fel plats för en israelit att begravas, för han önskar bli gravlagd i sitt eget land, löfteslandet, landet Gud med ed hade lovat dem. Till och med gamla Jakob som befann sig i Egypten, han tog ett löfte av Josef att han inte skulle begrava honom där i Egypten. Jakob önskade begravas tillsammans med sina fäder, och där vilar hans ben än idag i Hebron. Hoppet som patriarkerna och de gudfruktiga israeliterna hade, det var knutet till det land som Gud med ed hade lovat dem. Därför ville de befinna sig där på uppståndelsens morgon. Så Guds fråga, den var i högsta grad relevant. Era fäder, var är det nu? Gud konfronterar dem med syndens konsekvens. Den som inte vill lyssna till Herren Gud kommer ofrånkomligt att måste skörda vad han har sått. Orden, era fäder, var är det? Det klingar med samma ton som aposteln Paulus budskap i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 6. Nej, men mina ord och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, det nådde ju era fäder. Och de vände om och sade, som Herren Sebaot hade beslutat att göra med oss, och som våra vägar och gärningar förtjänade, så har han också gjort med oss. Deras fäder hade varit tvungna erkänna, vi trodde inte budskapet från Gud. Men det skedde precis som Herrens profeter hade sagt, och vi blev tvungna att skörda vad vi hade sått. De blev tvungna att erkänna att det som drabbade dem var Guds rättfärdighet. De fick vad de hade förtjänat. Det Gud hade proklamerat genom profeterna gick bokstavligen i uppfyllelse. De hade bedragit sig själva genom att inte lyssna till Herrens budbärare. Men Gud kunde de inte bedra.
Och nu varnas folket genom profeten Sakarja. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter omvändelse och manade dem att vända om från deras onda vägar och onda gärningar. Men de ville inte lyssna på mig, säger Herren. Viljan är från människans sida mycket avgörande när det gäller hennes relation till Gud. Så var det även för den förlorade sonen som vi läste om i Lukas 15. Han hade upplevt mycken förnedring, smärta, ångest, tomhet och förtvivlan innan han sa: jag vill stå upp och gå till min far, som det står i Lukas 15, vers 18. Han hade nog länge önskat komma ut ur sitt elände. För det liv som han efterhand hamnade i hade gjort själen smutsig och tom. Livet blev så meningslöst, hopplösheten så stor, och ångest och smärta bara växte dag efter dag. Men ändå förblev han i eländet bland svin och söla, ända till dess han sa: jag vill. Människan vill så gärna tjäna synden och leva efter minsta motståndslag och söka den lycka som lögnens första erbjuder. Men han är en lögnare som så skickligt målar ut syndens njutning men fördunklar sanningen om syndens lön. Men nu är det dig det gäller. Vad väljer du? Romarbrevet 6, vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och något tredje alternativ, det finns inte. Men där är vår tid ute för den här gången. Idag är frälsningens dag. Gud kallar dig till omvändelse. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Vad svarar du? Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.